0: ありとか。
1: ハレルヤ、
0: モデル、
1: ジェホバ、
0: モデル。ご賢げもだまきわだまき。
2: ねべんでごわきゃ。ねとためれんげてとだだいえんがい。なわにゃが。